Šubi dubi dubi da, daj raj raj, šubi dubi dubi daj. Šubi dubi dubi da. Šubi dubi dubi da, šubi da, šubi da, šubi dubi dubi da. Jedna, dva, jedna.